Helvet, mask stig, I ser mig ud til leding. Jeg kommer for at byde jer farvel. Æren er fredet til at gå til Sverige.